0: se i penzioneri Zaječara, kao i gosti iz Borske Tande i Neresnice u opštini Kučevo. Tokom programa biće uručene diplome i nagrade najuspešnijim takmičarima u spremanju gulaša, bacanju kamena s ramena, pikadu, nadvlačenju štapom i obaranju ruke. Takmičenje kulinara zakazano je za 14 sati, nadmetanje sportskih disciplina, odnosno u sportskim disciplinama, počinje u 15. Udruženje građana Eko Istok u subotu 18. jula organizuje veliku akciju čišćenja i uređenja obale Regotskog jezera. U organizaciju i pripremu akcije uključili su se i meštani sela Regotine, koji će pružiti podršku u čišćenju deponija, uklanjanju otpada i uređenju prostora oko jezera. Rukavice i kese za prikupljanje otpada obezbeđene su za sve učesnike akcije. Okupljanje je predviđeno na obali jezera za 10 sati, a akcija se realizuje u okviru projekta Čisto iz ljubavi uz podršku kompanija Lidl Srbija i EcoStar Pak. Nenad Vanić, iskusni trener koji je tokom igračke karijere između ostalih klubova bio i deo Crvene zvezde, sa kojom je u sezoni 96-97 osvojio kup Jugoslavije, potom deo Vojvodine, borci iz Čačka, španske Albacete, karijeru nastavio u Belgiji, završio 2009. u Bežaniji, novi je šef stručnog štaba Timoka, člana srpsko-ligaškog Istoka, koji u predstojećoj sezoni ima prvoligaške ambicije.
1: Stanje na putevima.
0: Putevi u Timočkoj krajini suvi, temperature onako prave letnje, pa vozače očekuju upravo takvi uslovi za vožnju. Savetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Kao što znate, zbog sezone letnjih radova na putevima, vozači bi trebalo da budu pažljiviji tamo gde se radovi izvode. Saobraćaj recimo potpuno obustavljen u Železničkoj ulici u Zaječaru, tamo će se radovi izvoditi sve do 12. septembra. Tu je i put selište Bor, pa je potrebno naravno u ovakvim situacijama potražiti alternativne pravce. Svakako vodi računa o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.

0: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS. Jedite sa osmehom. Sponzor inspiracije dana.
1: Keramika Jovanović, izvolite. Imam